AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala. Vous écoutez AI ereka.

0: jamais.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
2: AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.
2: AIRK zaintzen zaituen irratzi digitala.
3: AIRK bidaiarazten zaituen irratzi digitala.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK, la radio digitale autrement. AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK bidaiaratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

AIREKA liluratzen zaituen irrati digitala. AIREKA entzuten ari zara.

0: AI eleka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: Vous écoutez AI eleka.

0: AI Ereka, lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka irratia.

0: AI Ereka eta zergatik ez.
1: AI Ereka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK, la radio digitale autrement.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: Vous écoutez AIRK.

IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, la radio DAB+, parantxeta irratia e radiokultura.

zaldiak ikusten ditu nire erraietan bazkatzen zeruetatik eta infernoetatik.

0: La madre che mi parió.
1: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.
2: AI Ereka, lasaitzen zaituen Irratzi Digitala.

0: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK irratia.

0: A.I. Ereka, nahi duzuen bezala.
1: A.I. Ereka, la radio numérique autre.

mergelkeria zela konturatzen. Elkarrekin ikusteak poztu egiten naik, bertze gauzarik ez baitzen nuen.

0: IRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

Zea urgainean harriduraz lekatzen, zilarrezko sabelpeari so haien bizkar ieskorra ferekatu nahi dut. Baina ez zaite urbildu esaten didate.

AIRK bidaierazten zaituen irrati digitala. AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIREK irratia.

0: AI Erika, la radio numérique qui vous accompagne.
1: Zer egin diteke, arerilluak lotxa aspaldi galdu duenian. Zer esan diteke, arrazoien atzian indarra dela jakitian.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako. AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

Guke zou izango gauza oberika Bixarondo armoso goizian goizika Ez toeruango barrutiko tzika Bilur barik joateko lainu gainetik

0: Gracias.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
2: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AIREK eta zergaitik ez.
1: AIREK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Cultura.

kargua hartu zion txantxetan. Mutilak bere burua zuritu zuen serio, hain ortera etzelako aitzaki aterata, ta gainera aditza etzeuela ongera bilita. Haien bien egoerari buruzari bazen, xemesaten baitzuen,

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK eta zergatik ez?

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, la radio DAB+, parantxeta irratia e radiokultura.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

0: هو شرط هذا هو
1: Aireka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
2: Aireka irratia.

0: AIRK, la radio digitale autrement.
1: AIRK, on egiten saituen irratie digitala.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA DAB+ frekuentzietan zuendako.

0: AI Eleka, Sainsen Saituen, Irrati Digital.
1: AI Eleka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako Irrati Digitala. Irrati Digitala.

0: ahi ereka entzuten ari zira.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta irratia et Radio Kultura.

0: AI Eleka, lagunzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka, maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK eta zergaitik ez.
2: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea emaztearen ohean

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK Irratia.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, et pourquoi pas?

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuen dako.